0: to become a big shot. Askrona nu praktikanteren, og til Ranva Poul Heinesen som velger tonelike. Hun ganger i Santa Frans skola.
1: Hei tid! Jeg heter Ranva Poul, og praktikanter her av Kringkværsmo. I dag får jeg spennende nekva gode sanger. Jeg får spennende nekva norske sanger, og nekva gamle sanger. Så du får helst ikke kjenne åkstadig. Fyrste sangren for spela i dag, synger Natasha Bedingfield. Sangren var bya vi ikkje nek spalter, men at han har vært kjent av filmen Easy A, blev han eit størst hit. Her kommer Pocket Full of Sunshine til Natasha Bedingfield.

Hatta var sangren Can't Take My Eyes Off of You, cha Frankie Valli. Nu halte jeg vi skulle spørre en førskansang. Hever hun lova, cha Inga Poulsen, kjemmer her. Hun møtte jo

Hatta vær hevur hon lova tja Inga Poulsen. Nu fer jeg spela en sang tja Goo Goo Dolls. Sangren var skriva over til filmen City of Angels i 1908. Her kommer Iris tja Goo Goo Dolls.

0: ta i Ove Johansson kom til Kjeppmannhavnar arbeid i utvarsnått da. Men Skrajen, hva kan du si om henne, Anna-Ri?
1: Ja, altså vi begynner så smått i kveld ved Popquiz. Og det blir faktisk et nok så populært tiltak. Og jeg kan si at Tantan Popquizen er i testen under kajene, og at Tettena sikler i kveld. Latasjen sikler i kveld 18. Popquiz, hvis man er råd til det. Og så begynner det morgen vi får dippa. Morgen, og så vil rennekapping, og så vil setanen, og så åpner det som alt. Badnatiltak, så badnatiltak, og nekkbar tannleikker framførsler, live tannleikker og kar tannleikker. Og så vil det suklekapping, og nekkbar ærekappinger. Og så vil det skapa rett, ikke forklare og så vil det, og da kveldet tar vi det, danser og konserter, og ja.
0: Ja, så är det bara att när ja. Så är det bara när folk att läsa i rum och kvar kan man så söka skrona vid det och bestämt till tack som att läsa till.
1: Ja, skrojen hon ligger akara. Facebook så gör som att avstanna, men hon ligger i sin hemma sin i Torsna kommun, torsna.fo. Här så står hon. Och jag kan alltså nämna att för att landa inte tarsta någon och tätna den här ceremonin ja. SSL.fo.
0: Ja, og hvordan vet jeg selv, hvordan er alle to at holde overstevnet? Skal du renne rundt som fyrkjøper, eller først du kan skal ankre frydløt inn i midtelen?
1: Ja, jeg får jeg renne rundt, det er ikke Men ja, jeg får til ankre konsert, jeg får lov til å tale ikke, og jeg får jeg være rundt i bygdene. Det er ferdig.
0: Rundt i bygdene, ja. Anne-Marie ja. Auskære, fyrkjøper, jeg tar ikke for at jeg kunne ringe til døgn, og så får jeg ikke til denne gode overstevnet.
1: Takk for det, og velkommen til Nelsjær.
0: Ja, takk for det. Og så får jeg vite at ja, det er kanskje anker tiltøk i havnene. Vi får at det fratter fra Visse Torsan kvært til jeg har vært å si her. Ja, jeg er ferdig en tur i Visse Torsan. God dag, Sonja Johansen.
2: God dag, Leivor.
0: Ja, man kan si at dette er noe som enten av hasesansene, om man tar seg om feriefolk, men tredje så er det et ferieskip vi i Brytje nå, og hva er det her ferieskip, hva er det?
2: Ja, det er et størst skip som er i halvt her 2300 folk, vi, og så er det også et minneskip nå, som det er et i morgen. Så det sammen er jeg og manning at det er et, og så det er sikkert i hver en trudes folk i bøy nå.
0: Og nå er det selv en startfolk til at det er tve i tale, og det er jo ganske uregjør.
2: Ja, her er vi tve, men vi har også noen gode folk å hjelpe og gjøre færstøyne her, som vi også har en godt mann av møttøk og ta det er Cruz, Jester. Her har vi er en fin. Men ja, det er vanlig å de som arbeider her om sommerferiene. Flest av dem er nere å lese og sånne. Så på dammatene er det sint og tømlet akkurat her oppe.
0: Ja, så setter jeg altså pris på at du tekter tog til at rekse opp det som fyrer først og i Torsana kommune.
2: Jo, men det er faste tottor, så det vil jeg gjerne holde dere til.
0: Ja, super.
2: Ja. Altså, man kan si at det som fytler her i Torsana kommune og i vikskiften og til overstevnen, helt klart, og alle leier der, han er, kan man si, takler vi tiltøkken her ute. Så og jeg kan bare si at i kveld vil til dømes kabarett og overstevn og quiz og antakt, og i morgen er Immest av skrånne morgondipp, rennekapping, lista framsynning, felagsanger for bøtten og vaksen, er klart 2022, og baden og underhalt, og en rikva av tålnøkka framførselen. Og så er sånn at han fes ned felagsangeren av kajen er klart 2022. Og nekva annet godt. Vi husker bare at ta best i nok affæren av Facebook-synene og overstevne, og så ikke alle skrånne og akkurat nære og tilt ikke nere. Men hvis vi skulle tenke hva det hender i havnene i det, og resten av vikskiften, så er det Holger Schei, så er en høymildarfilmer, Havfolket, som er i Norrland hos noen. Klokken Schei er distrin mellom KUI og Lekkpostnan av Torsvedle. Og klokken 8 er det Mikkeler Popquiz. Og klokken 8 øsne er med så første tribute 2.0, Arne Sarunon. Og her er så en egen konsert til at hun er utselt, så her er en egen konsert klokken alt går ned til. Og klokken 9 tar jeg konsert ved Yggdrasil og i Øy, samband ved Sommertunner. Og så klokken 11 tar Diskar Haraldsen og i Nåttarklubben. Og i morgen leier dagen tar jeg en listaframsynning ved Tja Eivind de Mår, i Müllers Backhus fra klokken 3 til 18. Og så det Game Night i Hollywood som vanligt klokken 6. Og sånne dagen tar det en utegodstjeneste av Abbevøtlen klokken 11. Og så det nekker Fobalsister klokken 3 det HB og B8-20 Gundadelle. Og i morse av løltene, ja. Og klokken 15 det AB og KU av Abbevøtlen. Så det det.
0: Ja, men Sonja Johansen, takk for det og godt vikskjøttetun.
2: Ja, takk og sånn, Lois.
0: Ja, det sier Sonja Johansen fra Visit Torsan. Vi tar en sms-kipan til kanskje snakk som jeg skriver inn til at det anker spyr om det også vinner, men det det altså ikke. Det kanskje grunnet til at, ja, det vet jeg så ikke om at ikke snakk har skrivet inn, men anker tre så. Vånande teker anker i virkja simma sier en her. Jeg kjøpte min første Yamaha-gitarre fra Simma nere midt på innan, og i 1944 kommer vi papa med innan. Jeg har en samme gitarre, og jeg lukker gå over igjen inn. Et godt minne om Simma, som selgte mer og papa med innan gitarren. Et minne for livet. Et teker om at Simma Musikkhus ikke best en handel, men et godt minne. Vinalia, en og trusjere ur havn. En annen sier her bare arbeid i Trutjavikker ut i ett, så godt vi ikke skiftet til det kunne ødelig. Ja, men gå an arbeid så to vi kommer til. Så sier han her, minnes det anker sending og i utvarsen og byrje vi har som sanns noen for lenger til sånn, og jeg held det vi kommer til Sibar til med så forste og Garden Party. Ja, det mye møvlig. Og etter sms-kipanen 22400, det beskrivet inn, så det har vi da vi. Og vi til norskast tøynt noen, jeg held det vi da stund til en sang, og det så att jag hejer vidjan av Hans Peter och Bastian och i Brekkenon. Och Bastian han nämnde att han är det som heter kapellmästare till mässa till han som står i Bölchenon tonlaga Bölchenon och han står ju som Bölchenon chaser här Fruja Saia som han heter som är snitt lottaker och är snär så här kapellmästare till Petrus som hade guldprisen och vi ska höra Fruja Saia att lä som heter Sövnlös och det är alltså Bastian som har stött nice här tonlaga och han spelar nästan bass Silver.

Jeg regner sørt av mine verska samme hat. Jeg vil kjenne 10 a.m. hver fem er flott. Men jeg sjaldan stolt, jeg sjalt etter tusen da en down not. Så vær jeg nækka nok, samme jeg det klarer ikke jeg klarer. Jeg er nækka, miss jeg har, spidle ar, fedle tar. Jeg er svækker, liste mer av hver navn jeg har, når jeg er hvem det ser. Men jeg gjør det unga lyst, og hver fan er

Vi sender morgenlæseren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlæseren, og Jonar Klettaj leser, som gjør salmer nummer 203. Og god var og i tøyt halka hus, til salmer nummer 203.

0: Føyra hava Astrid Bäckman og Anne-Elisabeth Veje så til ære jenter som ikke er samantpunna i elitidrott og minamskola.
1: Altså, jeg halte det veldig områdant det at man vet at det er møvligt. Til det øyne jeg som også, ok, nå tar jeg fra minam, så kan det kanskje ikke, og ikke ha en støy, men det er vel møvligt hvis man vil det. Det kommer over øyne harsht og strave, men det er sånn at jeg ikke er at man er rett harsht løy. Men jeg halte det veldig viktig at man eisen prioriterer løyver ved synere, ja. Og at man tar man ikke i skole, eller at man ikke er til filmleik, så man hokser om også annet og gjør noen andre ting som man damer. Så jeg er ikke som tøymer eller klarer at bare har et seriøst liv. Man må ikke ha andre ting som vinner familie som man kan holde seg ved.
0: Hvor er det til ære jenter som kunne komme som stå som to her utrasseren og jeg tøyer skal kreve nesten alt?
2: Altså, jeg er alltid at hvis man tøymer noe vel, så ska man bara bli vid, arbeta harsht, man hör väl tog till att göra det bästa man kan utrata någon vänja fysiskt och alltså, brukar neka tog på det här och så är det tagga andra ting seriöst, alltså här vinner vinner någon familj göra skulda ting ta det väl tog till och alltid som man ska göra det ändå upp för det andra.